0: Зазвони мені брязкітом кайданів.
1: Зазвони мені брязкітом кайданів.
0: Скрипом шибеницю понурі ранки.
1: Скрипом шибеницю понурі ранки.
0: Принеси мені зойки катованих.
1: Принеси мені зойки катованих.
0: У льохах, тюрмах і на засланні.
1: У льохах, тюрмах і на засланні.
0: Щоб віра моя була гранітом.
1: Щоб віра моя була гранітом.
0: Щоб зросла за взяття міць.
1: Щоб зросла за взяття міць.
0: Щоб сміло йшов я в бій.
1: Щоб сміло йшов я в бій.
0: Так як ішли герої за тебе свята.
1: Так як ішли герої за тебе свята.
0: За твою славу.
1: За твою славу.
0: За твої святі ідеї.
1: За твої святі ідеї.
0: Щоб помстити ганьбу неволі.
1: Щоб помстити ганьбу неволі.
0: Потоптану честь.
1: Потоптану честь.
0: Глум катів твоїх.
1: Глум катів твоїх.
0: Невинну кров помордованих дітей твоїх.
1: Невинну кров помордованих дітей твоїх.
0: Величну смерть героїв української нації.
1: Величну смерть героїв української нації.
0: І тисяч інших незнаних нами.
1: І тисяч інших незнаних нами.
0: Що їх кості порозкидані або тайком поховані.
1: Що їх кості порозкидані або тайком поховані.
0: Спали вогнем життєтворчих цю волюсь у серці моєму.
1: Спали вогнем життєтворчих волюсь у серці моєму.
0: Страху нехай не знаю я.
1: Страху нехай не знаю я.
0: Не знаю, що таке вагання.
1: Не знаю, що таке вагання.
0: Скріпи мій дух.
1: Скріпи мій дух.
0: Загартуй волю.
1: Загартуй волю.
0: У серці замешкай моєму.
1: У серці замешкай моєму.
0: Зрости мене до ясних чинів.
1: Зрости мене до ясних чинів.
0: У тих чинах хай знайду я смерть.
1: У тих чинах хай знайду я смерть.
0: Солодку смерть у муках за тебе.
1: Солодку смерть у муках за тебе.
0: І розплинуся в тобі я.
1: І розплинуся в тобі я.
0: Та вічно житиму в тобі.
1: Та вічно житиму в тобі.
0: Відвічна Україна.
1: Відвічна Україна.
0: Свята.
1: Свята.
0: Могутня.
1: Могутня.
0: Соборна.
1: Соборна.
0: Слава Україні.
1: Героям слава.
0: Слава нації.
1: Смерть ворога.
0: Україна.
1: Понад усе.
0: Україна.
1: Понад усе.
0: Україна.
1: Понад усе.
2: Але я хочу розповісти про останній день.
3: Ein Ausschnitt aus der dokumentarischen Klangarbeit Cerven, auf Deutsch Juni, von Ian Spector. Material bis zum Juni 2023 hat er hier gesammelt und zusammengefügt. Diese Arbeit dokumentiert auch den Verlust engster Freunde. In seiner Wohnung in Kiew lässt er für uns Revue passieren, wie diese Komposition entstanden ist.
4: In 2023, Ucho asked if I'd consider turning my sound archive from 2022 and 2023 into something shaped.
5: 2023 hat Ucho mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, mein Soundarchiv aus den Jahren 2022 und 2023 für eine künstlerische Arbeit zu verwenden. Sie haben gewusst, dass ich viel mit Sprache arbeite. Und als wir über mögliche Formate gesprochen haben, haben Sie vorgeschlagen, dass ich es als dokumentarisches Hörspiel versuche. Zuerst dachte ich, ich würde die Geschichte meines Freundes Serhi erzählen, der zu Beginn des umfassenden Krieges einberufen worden ist. Er ist ausgebildeter Chirurg und mit ihm und ein paar anderen Freunden haben wir gemeinsam einen Veranstaltungsort für experimentelle Musik betrieben. Dann wurde er in ein Militärkrankenhaus in Kiew geschickt und ich habe begonnen, die Aufnahmen, die ich bis dahin schon gemacht hatte, um diese Geschichte herum zu arrangieren. Und ich habe auch angefangen, neue Aufnahmen zu machen, mit seiner Hilfe. Aber dann, am 9. Juni 2023, hat sich alles verändert. Denn der Vater des besten Freundes meines Sohnes wurde im Kampf getötet. Er war aus Berdjansk und hatte sich freiwillig zur Armee gemeldet. Seine Frau und ihren vierjährigen Sohn hatten wir zum ersten Mal im März 2022 auf offener Straße in Kiew getroffen, während der Kämpfe um die Stadt. Sie waren aus der Besatzung in Berdjansk geflohen und mussten irgendwo neu anfangen, an einem Ort, der gerade selbst angegriffen wurde. Sie hatten, nun, das war der erste Todesfall in meinem unmittelbaren Umfeld. Und es hat uns tatsächlich den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich wollte eine Erinnerung daran bewahren. An diesen Moment akuter Trauer,